Lonya ke bi mi lonya Tando kar ke bi mi lonya Yo ni fi tu yu gunte ya Yu gunte